0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v Zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: potom vytvárajú v softvere napríklad kadejaké zraniteľné miesta a zadné vrátka. Mm-hmm. Takže ten ľudský faktor v tej AI je stále dôležitý a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme tých ľudí zefektívňovali a nenahradzovali, pretože bez ľudí sa stále ďaleko nedostaneme.
1: Co bys vzkázal lidem, kteří se AI bojí?
0: Že nebojte sa, naučte sa ju používať. Hovorí sa, že AI ma nenahradí, ale človek využívajúci AI ma nahradí. Takže buď ten človek, ktorý sa naučí tu AI využívať a tým pádom, to je vlastne aj téma dnešnej konferencie, bude to tvoja konkurenčná výhoda.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v Zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nami vystúpi aj náš brat, spevák Arpád.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: sa venujem časť mojej práce programovaniu a jednoducho dokážem vytvoriť nový software, nové nástroje o mnoho efektívnejšie. Dneska mi to umožňuje mať nejaký prvý fungujúci nástrel rádovo v priebehu minút až hodín. Včera dokonca po ceste z Prahy, keď som odchádzal, som položil notebook na sedačku spolujazdca, vykopol som LLM-ko, Claude, a mi spravil nový tool, prišiel som tu na prednášku a len som to doklepol a tool bol na svete. Takže dneska nám to umožňuje robiť o mnoho efektívnejšie nejaké časti procesu. Samozrejme, pokiaľ to je nástroj, ktorý by sme išli predávať zákazníkom, ktorý by sme išli nejako masívne nasadzovať, tak tam sa stále nevyhneme tomu, že to musí niekto vyhodnotiť, prejsť. Mm-hmm. Či tam nie sú bezpečnostné problémy, pretože dneska aj LLM-ka, vlastne trénovanie tých modelov, je už terčom niekoľkých útokov, mm-hmm. že naschvál tomu podhadzujú dáta, ktoré potom vytvárajú v softvere, napríklad kadejaké zraniteľné miesta a zadné vrátka. Mm-hmm. Takže ten ľudský faktor v tej AI je stále dôležitý a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme tých ľudí zefektívňovali a nenahradzovali, pretože bez ľudí sa stále ďaleko nedostaneme.
1: Co bys vzkázal lidem, kteří se AI bojí?
0: Že nebojte sa, naučte sa ju používať. Hovorí sa, že AI ma nenahradí, ale človek využívajúci AI ma nahradí. Takže buď ten človek, ktorý sa naučí tu AI využívať, a tým pádom, to je vlastne aj téma dnešnej konferencie, bude to tvoja konkurenčná výhoda.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert v Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf rezorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: První, no.
1: Ale zároveň vidíme, že aj tu moju prácu to obrovsky zefektívňuje. Stále ešte sa venujem časť mojej práce programovaniu a jednoducho dokážem vytvoriť nový software, nové nástroje o mnoho efektívnejšie. Dneska mi to umožňuje mať nejaký prvý fungujúci nástrel rádovo v priebehu minút až hodín. Včera dokonca po ceste z Prahy, keď som odchádzal, som položil notebook na sedačku spolujazdca, vykopol som LLM-ko, Claude, a mi spravil nový tool, prišiel som tu na prednášku a len som to doklepol a tool bol na svete. Takže dneska nám to umožňuje robiť o mnoho efektívnejšie nejaké časti procesu. Samozrejme, pokiaľ to je nástroj, ktorý by sme išli predávať zákazníkom, ktorý by sme išli nejako masívne nasadzovať, tak tam sa stále nevyhneme tomu, že to musí niekto vyhodnotiť, prejsť. Mm-hmm. Či tam nie sú bezpečnostné problémy, pretože dneska aj LLM-ka, vlastne trénovanie tých modelov, je už terčom niekoľkých útokov, že naschvál tomu podhadzujú dáta, ktoré potom vytvárajú v softvere, napríklad kadejaké zraniteľné miesta a zadné vrátka. Takže ten ľudský faktor v tej AI je stále dôležitý a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme tých ľudí zefektivňovali a nenahradzovali, pretože bez ľudí sa stále ďaleko nedostaneme.
0: Co bys vzkázal lidem, kteří sa AI bojí?
1: Že nebojte sa, naučte sa ju používať. Hovorí sa, že AI ma nenahradí, ale človek využívajúci AI ma nahradí. Takže buď ten človek, ktorý sa naučí tú AI využívať, a tým pádom, to je vlastne aj téma dnešnej konferencie, bude to tvoja konkurenčná výhoda.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert v Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboká.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nami vystúpi aj náš brat, spevák Arpa.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: je programátor, softwarový vývojár, jo. Takže ta moja práca je teraz na špalku, na gilotine taky.
1: První, no.
0: Ale zároveň vidíme, že aj tu moju prácu to obrovsky zefektívňuje. Stále ešte sa venujem časť mojej práce programovaniu a jednoducho dokážem vytvoriť nový software, nové nástroje o mnoho efektívnejšie. Dneska mi to umožňuje mať nejaký prvý fungujúci nástrel rádovo v priebehu minút až hodín. Včera dokonca po ceste z Prahy, keď som odchádzal, som položil notebook na sedačku spolujazca, vykopol som LLM-ko, Claude, a mi spravil nový tool, prišiel som tu na prednášku a len som to doklepol a tool bol na svete. Takže dneska nám to umožňuje robiť o mnoho efektívnejšie nejaké časti procesu. Samozrejme, pokiaľ to je nástroj, ktorý by sme išli predávať zákazníkom, ktorý by sme išli nejako masívne nasadzovať, tak tam sa stále nevyhneme tomu, že to musí niekto vyhodnotiť, prejsť, či tam nie sú bezpečnostné problémy, pretože dneska aj LLM-ka, vlastne trénovanie tých modelov, je už terčom niekoľkých útokov, že naschvál tomu podhadzujú dáta, ktoré potom vytvárajú v softvere napríklad kadejaké zraniteľné miesta a zadné vrátka. Takže ten ľudský faktor v tej AI je stále dôležitý a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme tých ľudí zefektívňovali a nenahradzovali, pretože bez ľudí sa stále ďaleko nedostaneme.
2: Co bys vzkázal lidem, kteří sa AI bojí?
0: Že nebojte sa, naučte sa ju používať. Hovorí sa, že AI ma nenahradí, ale človek využívajúci AI ma nahradí. Takže buď ten človek, ktorý sa naučí tu AI využívať, a tým pádom, to je vlastne aj téma dnešnej konferencie, bude to tvoja konkurenčná výhoda.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: ľudí tak, aby mohli svoju prácu vykonávať efektívnejšie, lepšie, aby mali väčšiu kapacitu a podobne. A naopak, aby sa nemuseli zapodievať vecami, ktoré sú monotónne, nudné, vecami, na ktoré ľudia častokrát nie sú vhodní, ale dneska nemáme inú možnosť, pretože iné riešenie na to nie je. Takže sú oblasti, na ktoré nám AI obrovsky pomáha, obrovsky zefektívňuje a umožňuje ľuďom robiť to, na čo sú ľudia dobrí.
1: My to trošku taky už poznáváme v naší branži, protože jsou věci, které třeba u filmu se dělaly hrozně komplikovaně. A teď to jde úplně jednoduchoučce. Samozřejmě je tam ta obava z druhé strany a řada tvůrců s tím jako bojuje, že říká, aby jsme náhodou nebyli v situaci, že pak režiséři nebudou mít co žrát.
0: Je to tak a já jsem vlastně v té jisté situaci, protože historicky já jsem byl vždycky programátor, softwarový vývojár, jo. Takže ta moja práce je teraz na špalku, na divotině taky.
2: První, no.
0: Ale zároveň vidíme, že aj tu moju prácu to obrovsky zefektivňuje. Stále ještě sa venujem časť mojej práce programovaniu a jednoducho dokážem vytvoriť nový software, nové nástroje o mnoho efektívnejšie. Dneska mi to umožňuje mať nejaký prvý fungujúci nástrel rádovo v priebehu minút až hodín. Včera dokonca po ceste z Prahy, keď som odchádzal, som položil notebook na sedačku spolujazca, vykopol som LLM-ko, Claude, a mi spravil nový tool, prišiel som tu na prednášku a len som to doklepol a tool bol na svete. Takže dneska nám to umožňuje robiť o mnoho efektívnejšie nejaké časti procesu. Samozrejme, pokiaľ to je nástroj, ktorý by sme išli predávať zákazníkom, ktorý by sme išli nejako masívne nasadzovať, tak tam sa stále nevyhneme tomu, že to musí niekto vyhodnotiť, prejsť, či tam nie sú bezpečnostné problémy, pretože dneska aj LLM-ka, vlastne trénovanie tých modelov, je už terčom niekoľkých útokov, že naschvál tomu podhadzujú dáta, ktoré potom vytvárajú v softvere napríklad kadejaké zraniteľné miesta a zadné vrátka. Takže ten ľudský faktor v tej AI je stále dôležitý a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme tých ľudí zefektívňovali a nenahradzovali, pretože bez ľudí sa stále ďaleko nedostaneme.
1: Co bys vzkázal lidem, kteří sa AI bojí?
0: Že nebojte sa, naučte sa ju používať. Hovorí sa, že AI ma nenahradí, ale človek využívajúci AI ma nahradí. Takže buď ten človek, ktorý sa naučí tu AI využívať a tým pádom, to je vlastne aj téma dnešnej konferencie, bude to tvoja konkurenčná výhoda.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nami vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: sa zefektívniť stávajúcich ľudí tak, aby mohli svoju prácu vykonávať efektívnejšie, lepšie, aby mali väčšiu kapacitu a podobne. A naopak, aby sa nemuseli zapodievať vecami, ktoré sú monotónne, nudné, vecami, na ktoré ľudia častokrát nie sú vhodní, ale dneska nemáme inú možnosť, pretože iné riešenie na to nie je. Takže sú oblasti, na ktoré nám AI obrovsky pomáha, obrovsky zefektívňuje a umožňuje ľuďom robiť to, na čo sú ľudia dobrí.
1: My to trošku taky už poznáváme v naší branži, protože jsou věci, které třeba u filmu se dělaly hrozně komplikovaně. A teď to jde úplně jednoduchoučce. Samozřejmě je tam ta obava z druhé strany a řada tvůrců s tím jako bojuje, že říká, aby jsme náhodou nebyli v situaci, že pak režiséři nebudou mít co žrát.
0: Je to tak a já jsem vlastně v té jisté situaci, protože historicky já jsem byl vždycky programátor, softwarový vývojár, jo. Takže ta moja práca je teraz na špalku, na divotině taky.
2: První, no.
0: Ale zároveň vidíme, že aj tu moju prácu to obrovsky zefektivňuje. Stále ještě sa venujem časť mojej práce programovaniu a jednoducho dokážem vytvoriť nový software, nové nástroje o mnoho efektívnejšie. Dneska mi to umožňuje mať nejaký prvý fungujúci nástrel rádovo v priebehu minút až hodín. Včera dokonca po ceste z Prahy, keď som odchádzal, som položil notebook na sedačku spolujazca, vykopol som LLM-ko, Claude, a mi spravil nový tool, prišiel som tu na prednášku a len som to doklepol a tool bol na svete. Takže dneska nám to umožňuje robiť o mnoho efektívnejšie nejaké časti procesu. Samozrejme, pokiaľ to je nástroj, ktorý by sme išli predávať zákazníkom, ktorý by sme išli nejako masívne nasadzovať, tak tam sa stále nevyhneme tomu, že to musí niekto vyhodnotiť, prejsť, či tam nie sú bezpečnostné problémy, pretože dneska aj LLM-ka, vlastne trénovanie tých modelov, je už terčom niekoľkých útokov, že naschvál tomu podhadzujú dáta, ktoré potom vytvárajú v softvere napríklad kadejaké zraniteľné miesta a zadné vrátka. Takže ten ľudský faktor v tej AI je stále dôležitý a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme tých ľudí zefektívňovali a nenahradzovali, pretože bez ľudí sa stále ďaleko nedostaneme.
1: Co bys vzkázal lidem, ktorí sa AI bojí?
0: Že nebojte sa, naučte sa ju používať. Hovorí sa, že AI ma nenahradí, ale človek využívajúci AI ma nahradí. Takže buď ten človek, ktorý sa naučí tu AI využívať a tým pádom, to je vlastne aj téma dnešnej konferencie, bude to tvoja konkurenčná výhoda.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v Zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nami vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: v ich existujúcich procesoch. Snažíme sa zefektívniť stávajúcich ľudí tak, aby mohli svoju prácu vykonávať efektívnejšie, lepšie, aby mali väčšiu kapacitu a podobne. A naopak, aby sa nemuseli zapodievať vecami, ktoré sú monotónne, nudné, vecami, na ktoré ľudia častokrát nie sú vhodní, ale dneska nemáme inú možnosť, pretože iné riešenie na to nie je. Takže sú oblasti, na ktoré nám AI obrovsky pomáha, obrovsky zefektívňuje a umožňuje ľuďom robiť to, na čo sú ľudia dobrí.
1: My to trošku taky už poznáváme v naší branži, protože jsou věci, které třeba u filmu se dělaly hrozně komplikovaně. A teď to jde úplně jednoduchoučce. Samozřejmě je tam ta obava z druhé strany a řada tvůrců s tím jako bojuje, že říká, aby jsme náhodou nebyli v situaci, že pak režiséři nebudou mít co žrát.
0: Je to tak a já jsem vlastně v té jisté situaci, protože historicky já jsem byl vždycky programátor, softwarový vývojár, jo. Takže ta moja práce je teraz na špalku, na divotině taky.
2: Jsi první, no.
0: Ale zároveň vidíme, že aj tu moju prácu to obrovsky zefektivňuje. Stále ještě sa venujem časť mojej práce programovaniu a jednoducho dokážem vytvoriť nový software, nové nástroje o mnoho efektívnejšie. Dneska mi to umožňuje mať nejaký prvý fungujúci nástrel rádovo v priebehu minút až hodín. Včera dokonca po ceste z Prahy, keď som odchádzal, som položil notebook na sedačku spolujazdca, vykopol som LLM-ko, Claude, a mi spravil nový tool, prišiel som tu na prednášku a len som to doklepol a tool bol na svete. Takže dneska nám to umožňuje robiť o mnoho efektívnejšie nejaké časti procesu. Samozrejme, pokiaľ to je nástroj, ktorý by sme išli predávať zákazníkom, ktorý by sme išli nejako masívne nasadzovať, tak tam sa stále nevyhneme tomu, že to musí niekto vyhodnotiť, prejsť, či tam nie sú bezpečnostné problémy, pretože dneska aj LLM-ka, vlastne trénovanie tých modelov, je už terčom niekoľkých útokov, že na schvál tomu podhadzujú dáta, ktoré potom vytvárajú v softvere, napríklad kadejaké zraniteľné miesta a zadné vrátka. Takže ten ľudský faktor v tej AI je stále dôležitý a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme tých ľudí zefektivňovali a nenahradzovali, pretože bez ľudí sa stále ďaleko nedostaneme.
1: Co bys vzkázal lidem, kteří sa AI bojí?
0: Že nebojte sa, naučte sa ju používať. Hovorí sa, že AI ma nenahradí, ale človek využívajúci AI ma nahradí. Takže buď ten človek, ktorý sa naučí tu AI využívať a tým pádom, to je vlastne aj téma dnešnej konferencie, bude to tvoja konkurenčná výhoda.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v Zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť v duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpád.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Velmi si vážím toho, že jste přijeli, velmi si vážím krásné řeči pana Nováka, kterého si vážím, a děkuji paní Míše Krauzové, že organizuje každoročně semináře na nejrůznější téma. I když umělou inteligenci nevědomky používám, tak já už dožiju bez ní.
1: Vedle mě sedí Filuta. Já to teda upřesním. Slavo Švancár je šéfem společnosti Filuta a měl bych to říkat s Mekim L?
2: O, ne, s tvrdým Filuta.
1: Filuta. Slavo, proč Filuta?
3: To je hezký slovo.
2: Já teda upřesním tu moji pozici. Já jsem technologický ředitel a Filuta vychází z našeho zakladatele Filipa Dvořáka, který je vlastníkom té technologie, s kterou pracujeme, a Filuta je jeho už dlhoročný projekt. Je to už názov jeho disertační práce a hodí se tam na to, co robíme my. Vlastně pomocou AI se snažíme robit lidi chytřejšími, efektivnějšími, takže ten náš produkt je taky Filuta v firemních procesech.
1: AI tady s náma je, můžeme se tomu bránit, můžeme proti tomu protestovat, ale jak říkají Cimrmani, to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Pak je asi lepší nebýt tím nepřítelem, nebo odpůrcem, anebo pasivním, ale přidat se. A to je to, co děláte.
2: Ano, je to tak. AI tu s námi je, s námi bude, musíme si na to zvyknout. A takisto jako s veľa ďalšími vecami, je to dobrý sluha, ale špatný pán. Takže je dôležité naučiť sa pracovať s AI správne, naučiť sa ju správne využívať, aby nám pomáhala v tom, čo robíme, a nie naopak škodila. Takže toto je to, s čím sa my snažíme aj pomáhať našim zákazníkom, že zefektívňujeme ich v ich existujúcich procesoch. Snažíme sa zefektívniť stávajúcich ľudí tak, aby mohli svoju prácu vykonávať efektívnejšie, lepšie, aby mali väčšiu kapacitu a podobne. A naopak, aby sa nemuseli zapodievať vecami, ktoré sú monotónne, nudné, vecami, na ktoré ľudia častokrát nie sú vhodní, ale dneska nemáme inú možnosť, pretože iné riešenie na to nie je. Takže sú oblasti, na ktoré nám AI obrovsky pomáha, obrovsky zefektívňuje a umožňuje ľuďom robiť to, na čo sú ľudia dobrí.
1: My to trošku taky už poznáváme v naší branži, protože jsou věci, které třeba u filmu se dělaly hrozně komplikovaně. A teď to jde úplně jednoduchoučce. Samozřejmě je tam ta obava z druhé strany a řada tvůrců s tím jako bojuje, že říká, aby jsme náhodou nebyli v situaci, že pak režiséři nebudou mít co žrát.
2: Je to tak, a já jsem vlastně v té jisté situaci, protože historicky já jsem byl vždycky programátor, softwarový vývojár, jo. Takže ta moja práce je teraz na špalku, na divotině taky.
3: Jsi první, no.
2: Ale zároveň vidíme, že aj tu moju prácu to obrovsky zefektivňuje. Stále ještě sa venujem časť mojej práce programovaniu a jednoducho dokážem vytvoriť nový software, nové nástroje o mnoho efektívnejšie. Dneska mi to umožňuje mať nejaký prvý fungujúci nástrel rádovo v priebehu minút až hodín. Včera dokonca po ceste z Prahy, keď som odchádzal, som položil notebook na sedačku spolujazca, vykopol som LLM-ko, Claude, a mi spravil nový tool, prišiel som tu na prednášku a len som to doklepol a tool bol na svete. Takže dneska nám to umožňuje robiť o mnoho efektívnejšie nejaké časti procesu. Samozrejme, pokiaľ to je nástroj, ktorý by sme išli predávať zákazníkom, ktorý by sme išli nejako masívne nasadzovať, tak tam sa stále nevyhneme tomu, že to musí niekto vyhodnotiť, prejsť, či tam nie sú bezpečnostné problémy, pretože dneska aj LLM-ka, vlastne trénovanie tých modelov, je už terčom niekoľkých útokov, že naschvál tomu podhadzujú dáta, ktoré potom vytvárajú v softvere, napríklad kadejaké zraniteľné miesta a zadné vrátka. Takže ten ľudský faktor je stále dôležitý a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme tých ľudí zefektivňovali a nenahradzovali, pretože bez ľudí sa stále ďaleko nedostaneme.
1: Co bys vzkázal lidem, kteří sa AI bojí?
2: Že nebojte sa, naučte sa ju používať. Hovorí sa, že AI ma nenahradí, ale človek využívajúci AI ma nahradí. Takže buď ten človek, ktorý sa naučí tu AI využívať, a tým pádom, to je vlastne aj téma dnešnej konferencie, bude to tvoja konkurenčná výhoda.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť v duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!